Čuli ste kako je klavirske komade Selima Palmgrena interpretirao Risto Lavrijala. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete ostvarenje za harfu Pabla Arellana u izvođenju Taylor Mills.

Njen moćni i topli mezzosopran osvojio je kasnih 60-ih Italiju, a potom i ceo svet. Dame i gospodo, Iva Zaniki.

0: 11 sati i 20 minuta. Bas bariton Nebojša Babić, prvak Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, obeležio je 25 godina svoje karijere naslovnom ulogom u operi Figarova ženidba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Upravo je Figaro važna prekretnica u karijeri Nebojše Babića, a sada ćemo čuti kako operski pevač vidi ovu ulogu četvrt veka kasnije. Isečak je iz emisije Con Anima, koju možete slušati svake subote u 8 ujutru.
1: Pa ova naslovna uloga je zapravo moja prva naslovna uloga koju sam tumačio u Beogradskom narodnom pozorištu. Tadašnja direktorka Katarina Jovanović je odlučila da postavi ovaj operski naslov i prosto je došla kod mene i rekla: ja ne vidim nikog ko bi mogao da izvede Figara osim tebe u tom trenutku u operi. I ja sam to prihvatio obe ručke. Tu ulogu sam spremao 6 meseci, ukupno 6 meseci. Dakle, prvo sam sam spremao, raščitavao i čitao svemu tome 2 meseca, a onda sam tek stupio u individualne probe sa pijanistom. Dakle, to je, da kažem, jedna najtemeljnije urađena uloga od celog mog repertoara, najduže spremana, a draga mi je zato što sam bio nominovan za nagradu grada Beograda za ovo izvođenje, odnosno za tumačenje uloge Figara u Figarovoj ženidbi. I jako sam ponosan zbog toga da budem, eto, pa i nominovan, nisam osvojio te godine, ali sam bio, eto, nominovan za takvu ulogu sa umetnicima koji su stvarali čitave godine, i slikarima, i kompozitorima, i instrumentalistima, mojim kolegama i sve. I eto, ja sam bio nominovan od svih za tu nagradu. I to mi je baš, ponosan sam na to. I smatram da, zašto baš za 25 godina Mozart? Zato što, zaista, to i u programu je pisalo te večeri, smatram da nakon 25 godina karijere i pevanja svih mogućih repertoara i kompozitora i predstava i svega i mjuzikala, ako možete dobro da otpevate Mozarta nakon tih godina, to znači da ste bili na pravom putu, da ste još uvijek na pravom putu i da će biti sve u redu sa vama.
2: Da, ali vi ste prethodni put kada ste gostovali ovde 2024. godine izjavili ste: ne ide više da pevam Figara.
1: Ne ide, to i dalje smatram. Ja sad pogotovo to smatram. Ja mislim da je vreme da neko nasledi tu ulogu. Ja sam već deceniju i po bio jedini Figaro u našoj zemlji i mislim da je vreme da neko od mlađih kolega nasledi tu ulogu. Ja iskreno navijam za njih. Mislim da je sjajna uloga i mislim da bi trebalo neko da uradi, jer zaista, što se kaže, sve u svoje vreme. Tako mislim i da prosto neke uloge više ne idu. Kad čovjek uđe u neke godine ozbiljnije, onda prosto ne idu neke uloge više. Ne osjeća se lepo. Ja se sad fizički ne osjećam lepo na toj predstavi. Da, osjećam se, što bih rekla moja mama, osjećam se kao slon u staklarskoj radnji. Da. Među mladim kolegama koji imaju svi po 30 godina, ja se zaista osjećam kao slon u staklarskoj radnji.

0: A recite mi, veoma ste uspešni bili sve vreme i siguran sam da ćete još toga dosta raditi. Da li ste nekad zažalili što taj vaš posao niste radili na daleko većem muzičkom tržištu, američkom ili evropskom? Da li ste nekad razmišljali o tome?
1: Nisam razmišljao, zbog čega. Ja sam živio u jednoj divnoj sredini, ja sam živio u Sarajevu, ja sam rođen iz Sarajeva, tamo sam se rodio, tamo sam bio do početka nesrećnog rata. Imali smo zaista sretno detinjstvo, imali smo strašno širok krug prijatelja i druženja. Ne znam da li bi ja uspio na nekom prostoru kao što je bilo koji država, Evropska ili Amerika. Ovdje u Sarajevu se bila jedna koncentracija na jednom uskom prostoru super zvijezda.
0: Yes.
1: Tu se pojavili ambasadori, indeksi, Neda Ukraden, pa dolazi Bijelo dugme, pa dolazi Merlin, pa Plavi orkestar, Hari Matahari, Hari Džino, da ne nabrajam sada, yes, bila i oba do sportista do svega. Tako da bi bio jedan prostor uski, gdje si imao, uski u grskom smislu, gdje si imao prostora da djeluješ, da se dogovaraš ad hoc pred ljudima. Ja sam držao s prijateljem jedan kafe u Sarajevu koji je bio najpopularniji, koji je bio sjecište svih tih zvijezda koje su dolazile. Tako sam imao skraćenu komunikaciju, gdje su mi dolazili na noge da piju kafu, pa usput da se dogovaramo i o poslu. Tako da ne bi volio sam išao, po svijetu sam radio, druge su prilike bile, drugi su običaji bili. Ovako smo lijepo prošli u životu. Život je brz, ali kratak.
0: Gospodine Mariću, zahvaljujem vam se na izdvojenom vremenu i učešću u našoj emisiji.
1: Hvala vam, pozdravljam vaše slušalce.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kompanija Mint započeće proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. avgusta, najavio predsjednik Aleksandar Vučić. Podsjetio je da će ta fabrika biti otvorena u Šapcu. Vučić je rekao da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 10. ili 15. septembra. Vlada Srbije sutra smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 dinara i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Služenje parasusa ubijenim i polaganje venaca na spomen ploči na Zalaziju kod Srebrenice, ali i na drugim stratištima, obeležena je 34. godišnjica stradanja Srba ovog kraja, koje su pripadnici takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine ubili u proteklom ratu. Samo na Petrovdan 1992. godine muslimanske oružane formacije iz Srebrenice ubile su 69 meštana iz sela Sase, Zalazije i Biljača. U masovnim ukrajinskim udarima na ruske energetske i transportne ciljeve pogođeni su rafinerija nafte u Ruskoj Samarskoj oblasti, 10 ruskih tankera i 4 trajekta u Azovskom moru, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe. Na meti ruskih dronova bili su Harkov i Nikopolj. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je smenu premijerke Julije Sviridenko, koje je ponudio, kako je naveo, važnu oblast odnosa sa ključnim partnerom. Odbojkašice Srbije igraće protiv Holandije u posljednjoj rundi trećeg turnira Lige nacija, koji se održava u Beogradu. Utakmica u areni počinje u 20 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, najviša dnevna 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Dragi slušalci, u večerašnjoj emisiji čućete kako Astrid Knehlein na baroknoj

Čuli ste kako je Astrid Knehlein na blokflauti interpretirala sonatu u A-molu opus 17 broj 12 Johana Kristijana Šiharda. Sudelovali su Attilio Cremonesi čembalo, Daniel Rosin violončelo, Thomas Getchell viola da gamba i Rosario Conte teorba. Do kraja emisije Žene u muzici slušat ćete kako Astrid Knehlein na baroknoj oboji izvodi sonatu u D-molu Kristofa Šafrata, koju odlikuju kratke, elegantne melodije u galantnom stilu. Stavovi su Adagio, Allegro i Allegro.